Pak Arifin iki sanges goyang senggol. Nggih para kadang pamirang ugi para pamirsa kang wonten TikTok. Dalu menika sesarengan kalian Bu Deme wonten adicara Tejo Wangi, Tembang Jawa Banyuwangian, Jan Grace Paul.

jamu jamu pegel melarat mekiten nggih. Engkang sampun dikersakaken derek kula ingkang wonten TikTok. Agung Ismoyo niki tasih muteraken request lagu nggih, Kong. Mangke pasti dibuka kalian Bu Deme. Tato sabar rumien ya, Kong. Sampun kula sapa panjenengan, Je.

aku, lek aku dikongon ngadek terus ambee dadi yo bahaya, nggih. Tapi tasih sarengan kalian kula perkadang pamireng sak lajengipun wonten sesekaran ingkang boten kalah sekeca nggih. Bu Sri Purnomo Selendang Biru ditenggo mantun wonten santri pekok nggih saking Vita Alfia. Ayo joget bareng lur.

lawang diinep di Trombolan. Eh, kayak kentrung arek. Aku nginep ono sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodone. Cekintung waktu kemat pedun.

sakabing para kawula ing mojo pait. Tangkawu. Nayaka mojo. Saha panjenengan sedaya saka bumi wonten ing katon mojo pait. Penyang sedaya kuwatur nyeksing ing suminangka ratu wonten ing katon mojo pait. Arso jejuwu. Utawi tambah jimat asih. Ratu Ayu Kencana Wungu.

0: 그럼 어떤 경우
1: 내 대학교 패턴을 말한 경우 냥 비스티랑 풀이라고 어디 그만 들리니 이 몸만 배하고 반찬이라고
0: Tenang pun lenyakkan Suwan pun gayu maksan Pulang kering sangat Kutah kepada cijerik kosekuh Gih kakak minak poncarmu
1: Jadi tu pengen pinang lawan kamasmu
0: Gih, gue ingin lukan gue
1: Gayu itu pisang
0: Mulu wonten kamu
1: Tempi baik kamas Dipati minak poncarmu Kulang sokok imut
0: Kacarios ngaten. Kulo dumugi negari maja kuwi. Maja pait. Kulo nggih janji. Langsung menapa keputonipun. Kata Nayoko ingin kepala lekas kulo utamanipun Kakang Sudrajo malah datusakan seloyo perang Kakang Sudrajo pecah kulo milo nih kan buat minta mati ampunlah perkara semenika dan kurutan mungkin kerso Kakang menak kontar dia dibantu kali lekas kulo Seneng kulo pun kacau sekolah sekolter. Kurang osak seloro. Menai boten suko siti. Kulo boten baju mah omah ulo.
1: Ojo nanti bosin koyong ulo. Kok perperlukan sumbe kok jadi ake pangor banan yuk paman sini. Di sisi haki. Wis cukup semene bahaya.
0: Boten sakit tetep pelar sengaken.
1: Ojo dibaju.
0: Kulo terus sakit. Ojo
1: yai.
0: Boten esok.
2: Sementara
3: waktu.

Tutup kumana ora cukup kanggo ngrebus sirahmu nanging kelas.

0: sange mati.
1: Murai. Ora apa ya. Engko paman rong dolar sampun sedo.
0: Ah, bangsa.
1: Ah.
0: Yen kaya ngono,
1: yo.
0: Supune paman golek.

Paman Ronggolawe nggih, Man. Kula menungso ing kebak Duraka. Menungso ing ngandalan sedhep nggih, Man nggih. Yon. Mesakno kuwat paning paman Ronggolawe ya, Yon. Ayo padha semono nak, Yon.

0: Yes.
1: Wis lah kowe bingungno wong kok.
0: Adek bingungne wong apa?
1: Pisanan matutukan tetep sepur arga lawu ngono. Ning tengah menggo jeglek jambu alas. Mulane aku lah ramah ido kowe.
0: Lho kene.
1: Kene ana seniman juara-juara nak tutukan ngarep tetep sepur arga lawu.
0: Sing salah ora aku kok.
1: Sing salah sapa?
0: Sono. Salah sono kok melok joget nang ngarep dadi aku panik.
1: Ora perkara sono ah.
0: Perkara apa?
1: Angger tanggapan arang-arang ya blek kuwi. Ngene nek ora piyai Gunung Panti ora nanggap petoprak wong sasi-sasi poso kok wong digawe kene kok ora ana praine.
0: Lho kok ngono?
1: Sujuman sing digawe kok piyai kene utawa masyarakat kene digawe terus daerah kono sasi poso ora ana digawe. Ana kene iku tanpa leren le. Upama sing digawe daerah kono ngono kok ya aku ora kuat buah.
0: Nek piyai Gunung Panti.
1: Ya aja kuat buah wong kene dagangane apik-apik, dagangane akeh-akeh.
0: Ya ora main
1: larang-larang. Usahane ana lemari, kursi, bupet.
0: Ya aja
1: liyane larang-larang ukir-ukiran.
0: Ya piyai kene pinter mulane bipete diukir.
1: Larang-larang ukir-ukiran. Lah aku ndek lemari ukir-ukiran regane kok murah.
0: Lah sing ukir ora wong kok.
1: Apa?
0: Rayap.
1: Omonganmu iku ora diukir.
0: Mulane ya ora payu larang.
1: Ora diukir iku jenenge.
0: Lah diapakno?
1: Dipangan.
0: Ya malah apik kok, Pak.
1: Nek apik.
0: Ndik iku klambiku tak dosok lemari bareng ngono, lawange tak buka. Eh metu wedake kok.
1: Iku dipangan ter-ter iku.
0: Eter-eter. Kowe rasane piyai kene iki kowe gumun, Pak.
1: Teng gumun.
0: Sasi poso ndek bengi nang ning kono ya ana tayub.
1: Heeh.
0: Saiki ya ana tayub nang godhok.
1: Bareng bareng ketoprak.
0: Bareng ketoprak nang kene.
1: Kowe daerah kene iki ora tek umum, ora tek sebaene.
0: Delalah tekan bar bodho iku ra iya rene wong digawe ya. Tekan Jaya ya melu digawe ngono kok.
1: Lah iya. Mulane bingungno omah mana kene iki abot nek arep usahane ra padha karo wong kene. Mulane kebutuhane wong kene iki ya akeh nek nak wayah sasi bodho kelebu enteng. Soale lenteng iku apa?
0: Apa?
1: Wayah sasi bodho ngene do nyari bupet, nyari lemari ngono. Dagangan kene laris-laris, ora longko nak pas sasi poso digawe akeh. Lah mulane ngrumati ketoprak ora dek umum.
0: Sasi poso kok ngrumati ketoprak kok ngono ya?
1: Lho iya, beda-beda. Wong kene senajan nyembleh kebo, ora gelem tuku peso.
0: Lho kok kok nek ora gelem tuku peso?
1: Nah kono daerah Gunung Ungkal kono ora nyembleh wedhus tuku peso 12.
0: Lah kok tuku peso 12 lah apa?
1: Iya, kene nyembleh kebo mau tuku peso, lah iku mang apa titenane ngirisi iwak gwedi-gwedi. Nek piye pesone ketul irisane iwak gwedi-gwedi.
0: Nek piye
1: nek tanggam iku apa nyembleh wedhus tuku peso 12.
0: Lah nek kowe nek rote tuku peso 12
1: ngirisi iwak tipis-tipis.
0: Kowe ra mudeng kok.
1: Lah apa?
0: Anane pesone 12 mergo piyai nggonmu iki ora duwe bipet. Wong bipet dipangan rayap bare mbok arep piyai kene.
1: Angel ya Le.
0: Wong kowe nek piyai kene wis ora longkong ngrumati ketoprak njaluk apa diaturi.
1: Diaturi, njaluk sego ana duduhe diaturi.
0: Diwenehi.
1: Sego kering diweki.
0: Diweki.
1: Ora kaya menon tanggam dhewe.
0: Kene
1: aku ngrasakno ngenes aku mal.
0: Kene aja nangis kok, Pak.
1: Aku ndengenane kan sariawan. Aku mangan duduh ngono kuwi lah nang lambe pereh. Aku njajal njaluk sego kering.
0: Iya.
1: Malah diweki karak.
0: Cek. Iki bener nggonmu kok.
1: Ate bener nggonku lah
0: apa. Anane diwene karak iki mergo karake iki atos. Nek atos iki nek mbok pangan kowe kloloten gendang mati. Ngono. Makan ayu apa?
1: Kok ndungakno wong kok mati ku nek ndungak mandi ngono piye?
0: Malah genah Pak nek mandi.
1: Nek genah.
0: Jelok kasil yape bodho.
1: Heeh.
0: Gatuk aku tak ndagel karo sono ae.
1: Dagelan ngene iki dak toprake gantuk panjer. Wong ketoprakno kene dilone diapi-api, ayo ora tau tanggapan nang godho.
0: Kowe
1: kowe anggar tekan ya pol balik ngulon terus ngalor.
0: Gak kuat merono.
1: Ora kuat tekan godho.
0: Lah godho nggone sapa?
1: Mogol terus ah. Sale kono nak nanggap toprak kan ana hadiahe. Anggar sping selikur ya gratis sepisan. Mosok nanggap toprak selikur moncrot kok ya. Nanggap petoprak pisan kudu tele-tele kok. Ora tele-tele biung piyai kene ora kena dinut. Nanggap petoprak ning kono biasa rokok sukun putih.
0: Lho nek piyai Gunung Panti.
1: Dhewe ah.
0: Lho rokok e apa?
1: Titamtut.
0: Ji Samsu nyok munyok.
1: kuning malah kuning.
0: Jisamsu ada Citamkut.
1: Jisamsu.
0: Jisamsu rokoke.
1: Lagi rokoke ngweki rokok ketoprak.
0: Jisamsu.
1: Ngene iku duite nak go tuku wedhus entuk loro.
0: Iki nek cara
1: lagi rokoke.
0: Tanggapane ketoprak.
1: Tanggapane ketoprak ping pisan ping pindho meneh nak nanggap sasi poso niki saya suwe iku malah saya abot.
0: Ya kok ya abot apa?
1: Ah nak tanggapan ketoprak pas sasi dina biasa, sasi biasa ra sasi poso iku biasa. Nah ngene iki ana konsumsine tambah kok.
0: Lho tambah apa?
1: Lah iku engko pajar mikir wong sahur.
0: Dadi iki yo iki mangan sahur bareng.
1: Yo iya mulane iki ambek ngiras-ngiras ngandani karo sing duwe gawe.
0: Iki kira nang sosok njaluk.
1: Lah te ora lah apa?
0: Ora usah njaluk nek piye kene wis mudeng diaturi kabeh.
1: Ngono.
0: Wong sore ngrumati ketoprake ngono, Pak.
1: Piye?
0: Sego pirang-pirang, ora kaya biasane.
1: Ora kaya biasane ya.
0: Dikeki sambel teri.
1: Sambel teri. Ning ora umum nak kene, menawa ndak dilulu aja.
0: Lho kok dilulu apa?
1: Lah piye sambel teri tak go mangan ping pindho jeneng turah kok. Ana masalahe.
0: Masalahe apa?
1: Aja nasine ngono rek.
0: Asin bukan dia nak tak gecek mati geng.
1: Ya asin ini kangguku.
0: Bukan kanggu mas.
1: Tapi aku di Sirian di penyakit darah tinggi. Mulanya kau yau kue raketang bocah enam kudu di Sirian.
0: Kau yau aku barang ini.
1: Doi yau ngaku wis tua ni lah Sirian aku akeh. Orang tok mangan iwak kau tambah.
0: Entuk yau sehat akeh vitamin ini akeh kolesterol. Kolesteroli.
1: Oh, kolesterol.
0: Yo kolesterol.
1: Ayo ngono iku gak entuk aku, lek iwak kok tambah ora entuk.
0: Entuk.
1: Ora entuk yo.
0: Lah kok ora entuk lha apa?
1: Udune digoreng dhisik.
0: Lagi ya pangan mentah kowe gene mambu amis.
1: Lah iya ku sirikan.
0: Sirikan gene ora nduwe penyakit. Mergo penyakit warna-warna.
1: Warna-warna. Ana kakan kolesterol sing diarani diabetes.
0: Iya.
1: Ana kakan mangan legi-leginan diarani kencing manis.
0: Kencing manis.
1: Ana penyakit sing penyakite wong Islam.
0: Penyakit apa?
1: Iku asam aurat.
0: Ya Allah Gusti. Orang ana penyakit kok asam aurat ku.
1: Sing pegel-pegel
0: iku. Iku jenenge asam urat.
1: Ora urat.
0: Wong penyakitku sing medeni ora iku kok, Pak.
1: Apa?
0: Penyakit sing ora roh wong lho, ora patek awas lho.
1: Apa?
0: Mata karak.
1: Ya lek cengkaruk.
0: Ya sing ora awas iku lho.
1: Katarak kok karak.
0: Dileh.
1: Ya ora jenenge iku jenenge katarak.
0: Heeh, mripat katarak.
1: Ha iya. Mulane ning kene iki yo syukur muji syukur dumateng sedalem Allah Subhanahu wa taala.
0: Mulane poso aja ditimbali karo piyai Gunung Panti.
1: Dan aku upama ora ana piyai Gunung Panti kedadian le sesa budaya jamur. Sasi poso ora ana sing nanggap.
0: Wis kok
1: kula didungak-dungakno anger bupete laris, omarine laris, semangate semangkane kemeton.
0: Iya.
1: Tetep rene sasi poso mesti kabumi dak sok dak rene
0: neh. Rene neh.
1: Nunggune Pak Daya dak sok dak ketoprak seswon neh.
0: Kowe tak pikir mang kok, Pak.
1: Ate mbok pikir.
0: Iku asine sedina suwengi apa suwengi?
1: Kualek jadwale iku.
0: Lho kok kualek?
1: Sing sedekah bumi sedina suwengi, senenggone Pak Daya iku suwengi ngono. Lah jadwale wong sing nenggone kabumi suwengi. Nggone Pak Daya sedina suwengi lah nekono iku nak menawa cawisane kurang rapayah piye?
0: Aja ngono, nek piye kene wis ora longkom
1: nek. Maksude iku piringe iku lho.
0: Malah gaduk. Anane ditekakno sedina suwi kowe kon mangan rono barandinga.
1: Iya piye?
0: Iki ulane poso, wulan Ramadan, wulan suci, wulan sing penuh barokah.
1: Heeh.
0: Kowe ngerti ta ora piyai kene mau salat traweh, podo traweh kabeh.
1: Ya komplit.
0: Ning kowe ngerti ta ora kemana traweh wiridan.
1: Heeh.
0: Ngenteni wong traweh do mulai sik. Aku nang langgar kono ndulalah ora ana wong.
1: Ora ana wong.
0: Aku ngenteni ancen, Pak.
1: Ngenteni
0: traweh aku ora gelem mulai.
1: Ora gelem mulai apa nyolong speaker. Oh, bar trawe ora ono ora gelem mulih ora gelem bali nek ketoprakan iku lah apa?
0: Karep kuwi ape salat tahajud
1: ngono. Alah, wong kowe ku yo meneh kok salat. Andane ora mudeng kok.
0: Lho kuwi andan yo roh.
1: Aku meneh kok andan cara kene. Cara Arab ya aku dong.
0: Arab Saudi?
1: Iya nek mau masa Arab endi kok yo.
0: Lho mudeng tenan ta ora?
1: Andan iku macem-macem le. Cara Arab ana. Cara Jakarta ana. Cara Gudo aku ya apal. Nek kok dicara kene.
0: Lho, piye ora kabeh?
1: Yo komplit ta jine jagelan kok.
0: Lah nek cara Arab ya andan cara Arab.
1: Ngono ah. Oh, Akbar.
0: Cara Arab.
1: Andan cara Arab.
0: nek cara Jakarta
1: beda.
0: Piye?
1: Wong wong bong wong bong wong bong wong bong
0: Jakarta Gunung Panti
1: beda nadane.
0: Gunung Panti piye?
1: Wong borong wa.
0: Kedawan iki.
1: Kowe tau ora ngandang disampluk iku.
0: Kok kowe kedawan kok.
1: Kowe ora tau ora andan tak ari napas, napiake napas-napas kerjanane teng-teng kok.
0: Sepek kene nek rusak nek dawa-dawa iku.
1: Gunung
0: Panti mang kowe jajal Gunung Panti.
1: Wong borong wa. Akbar.
0: Iki Gunung Panti.
1: Gunung Panti.
0: Godho.
1: Godho.
0: Cara godho piye?
1: Godho ku nek andan isak marep iku apik-apik ae.
0: Lah sing
1: nek andan subuh sing suarane ngenesno wong.
0: Lah nek ngenesno wong piye lah?
1: Malah saya sing andan wis tuwi, suarane semelah kudu nangis aku.
0: Piye, Pak?
1: Andane ngene. Piye? Abar wa abar. Abar wa
0: abar. Abar.
1: Rusak isih ucul ndas kuwi.
0: Kowe kacau lho.
1: Cek kacau.
0: Kowe iki mongko Gunung Panti cedhak karo Godho. Ing Godho kok mbok elek-elek adane ku piye?
1: Ana masalah e.
0: Lho masalah e apa?
1: Ora gelem nanggap toprak iki.
0: Ya Allah Gusti.
1: Kowe ku yo ngono ora ana masalah e asline iku nek wong sepuh iku suarane anjen ngono.
0: Semu-semu serak.
1: Semu-semu serak, aja meneh wong tuwa cah cilik iku suarane beda nandang. Cah kene suane anak andal nak cah cilik guyokno wong.
0: Cah cilik piye?
1: Gegeti wong.
0: Adane piye bocah cilik?
1: Wobakbar, wobakbar. Iku wakwek, wakwek ku suwek ta apa aku ya ngono.
0: Lha nek sing penting niate padha karo bapake mau.
1: Ya mergo bocah cilik iku durung roh tajwid. Nek cah kene, nek cah kono, cah kene iku asine wis padha ae soal iki bocah cilik dididik sing apik ana TP iki.
0: Iya.
1: Cah cilik iki saiki ne pinter-pinter.
0: Lho pinter nek cara takbiran ngono ya mudeng bocah cilik lah.
1: Lho ya apal. Takbiran nek cara kene iki aku tau liwat pas takbir.
0: Piyai Gunung Panti nek
1: aku salut aku.
0: Piyai Gunung Panti.
1: Lah daerah sinom ya apik-apik,
0: kene ya apik-apik. Lho kok sinom kok apik-apik piye?
1: Takbirane ngene, apik tenan.
0: Sebab apa nek sinom kok takbirane apik kok nek godho nek adzan kok elek.
1: Lho kowe urung roh takbire kok. Nek takbir sinom gunggung roh kowe.
0: Piye takbire?
1: Oh.

0: Angger nanggap terus rak diapik-apik awong. Sinom diajar wong bodho rak gak ngene.
1: Ate ngono iku.
0: Iya wong sinom nanggap terus kok wingi bar ditiak timbali piyai cengklik. Iki kabumi ya rono neh mlane ya mbok ngenek nang nek godho ya blas.
1: Lah ketok ora tak ben godho ta ora.
0: Lho godho ya ono.
1: Lho ya ono.
0: Lho piye godho?
1: Ngaber Allah ber. Allah ber Allah ber. Pekara apa ngono?
0: Pekara apa kok?
1: Ya ora tau nanggapi
0: ku. Ya aja ngono amun.
1: Lah piye? Wong
0: nek tak kira iki piye kene pinter kabeh.
1: Ya apik-apik. Jaman saiki ku beda karo jaman sadurunge 1900.
0: Heeh.
1: Yai kene kabeh sakukuban masalah memulai agama Islam tetep wis maju. Oh, jaman biyen masjid ora ana, saiki masjid anak-anak.
0: Lho, ora ana masjid anak-anak lho.
1: Ya ana.
0: Ora ana.
1: Ana.
0: Lah anak-anak sapa?
1: Lah iku musala. Iku anake masjid, maune jaman biyen ning masjid ora ana anake musala, musalae ora ora cara saiki. Nganggo gladak, nganggo munggah nganggo ndo ngono kae.
0: Dhisik,
1: dhisik jaman saiki dibangun asa api-apike ngono.
0: Ning gone
1: musala ora trimo siji, ora trimo loro saben desane, masjid siji anake akeh.
0: Berarti koyo nggonmu.
1: Ate ngono.
0: Nggonmu masjid siji musalane 17.
1: Ya dak akeh men.
0: Ha 17 sing loro digadah dami.
1: Ya ta ora. Apa kamu kok iso?
0: Iya ngono
1: kok. Ora nek kowe bingung roh masjid yo ngene gumun. Lho iku mah apa kok ana irunge yo ngono.
0: Ora tau kok. Aku nek ora gumun nek kowe adan iso aku ora gumun.
1: Adek ora gumun.
0: Nek adan bocah cilik-cilik do mudeng wis iso.
1: Japal.
0: Apal wong kulino ngrungokno.
1: Kuwi ngrungokno sepisan ping pindho tau lomba andan.
0: Iya.
1: Ning sekolahan SD madrasah.
0: Nek kira aku mau kalah.
1: Eh?
0: Aku kira ya iso jembok padoni. Ora trimo andan tok kira ya iso.
1: Mosok iya.
0: Lho kok padoni.
1: Wong cah sirahe kaya undi-undi mosok iso kira.
0: Lho aja mbok delok sirahku ya goblok. Sirah gede iki cara memori HP 32 giga. Uteke encer.
1: Berarti kaya kowe sirah gede,
0: memorine akeh 32 giga uteke encer.
1: Pinter uteke encer.
0: Encer.
1: Bener nak uteke mencer.
0: Gini.
1: Besok ndledek mentuk kuping.
0: Kopok niku jenenge. Cek piye kopok
1: niku ya aneh kok iso sampe nam dhewe.
0: Kok kopok nggo kandakno.
1: Lah iya Dik salam.
0: Kira ya iso ning aku kira ora aja nganggo ngene iki Pak.
1: Nggih.
0: Lho kira iso nganggo ngene iki ya.
1: Lah nganggo apa?
0: Salen nah, carane kira. Ngono gresik.
1: Kok ape salen iki ketoprak kok solan salen iki wis piye maksude cah iki? Andan ora entuk ngene, udune apike salen.

0: Tenang soco iku menyeklek.
1: Kipie.
0: Ora aku ngenteni kok ora pakat. Bolane aku padha kondo ah. Lagi teko aku wis ganggang ragu-ragu aku.
1: Iki ana wong kori kok.
0: Iki piye?
1: Ya anu Pak, sorry Pak. Kapan apa mergo apa nek wayahe wong kori aku masah kayu.
0: Wong kowe ora
2: nganggone sing apik, aku sing nganggo.
1: Ora pantes nganggo iku kowe. Jajan malah koyok manuk pelatuk kowe.
2: Utarane ya?
1: Ora imciut kok nganggo ngonoan.
2: Ana iki kaiku sing salah sapa?
1: Sing salah yo kowe ah, ra imciut ta.
2: Ate aku salah.
1: Lah kok ora salah ben ndek iki dikono mak sabune boe karepe kon nganggo adus kowe. Gen ketok bagus, gen ketok ganteng. Heeh. Kowe ra gelem nganggo sabune boe ra ra imciut apa?
2: Sabun siri.
1: Sabune mak sabune wedok.
0: Lho lah yang desa aku beratus tak rasane kok kacek.
1: Lho kacek piye?
0: Ra iku kok lho ra iku kok perte ngene aku. Cahe dan iku.

0: monggo. Mergo maine nang kene, pakar seniman liwat.
1: Iya.
0: Lah ya aku ora ndredeg.
1: Kene udange seniman.